ndzeni ka miringo yi lo ni humesa Yesu hi Yesu wo ndzi ponisi evutsoyini zanga hi yo mhaka loko ndzi kanakana loko ndzi fa na yena.